Oi, oi, ka Valley Boys, me hano hano o Linda e vehe ana i koka ko pola kalamu aloha o Alani Kahikina. Aloha nui mai kā kōwa ke o kaimana a ke hoʻomaha nei kuʻoa vilipā o ka vehi e hoʻomākaukau ana no ka lāmua o nā haumana mana kula. Mana olana vau, mākaukau, kā koa pau, e nane ana no i ke ia ahi ahi ma mua o ka hoʻomaka o ia wā hapa pūpule. A hele o mahalo ke i ko kako mauhoa kako o iho i Hawaii First Federal Credit Union o ke kako o maone ki a pōkalamu. A me ka ahapuna ana leo a me keve kesa kesa ne no ka hoʻoka hua ana i a Alani Kahikina. E luu kako i na mele o ke i hola e i mai o imihana i ali i Gilliam a me anakala wili ke wili ka hai ali i me ke mele o pale hua.